0: This is OzCat Radio. This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: Hey, Puli Kaku. Rekia kua mana leo mahala nui a oino ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oino. Ko ho o palikane ia mako a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia poe. Ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi. Maka leki o. A me ka hono aku. A e hui kalamai ia mako no na ino a mena hewa. Maka inoa kamakoa ki keiki a me ka uhane hemolele. Amene.